Og holdator i dekke Fyr torring av Nesland Jeg get soul Afrika.